0: Udana sina ye wabisa
1: diama.
0: Udana sina nitumi ye kesiye. Udana sina mbabra bonimo.
1: We magnify the King of Glory.
0: Fana ye ye mano. Fana sida mano. Fana peja mano.
1: Thank you, Lord Jesus.
0: Anta ya basata ba. Lebranta basata ya ba. Enyo nyamo kaudi. Ayaye kaudi. Asida kaudi. Unyamaina dia dansia sawu ye nyame. Na wu ye nyame prakupe.
2: Freedom.
0: Yadu wa ni wa nyama. Yadu wa ye ye ma wakatachie. Yadu wa se.